0: Razi u Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. 3, 4, go!
1: Rabiš auto samo za eno uro. Avant to go.
2: Auto koga rabiš?

0: Lazy u Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. 3, 4, go!
1: Rabiš avto samo za eno uro. Avanto go!
2: Avto, koga rabiš?
3: Restauracija in bar Divino.
4: Kristalna palača BTC.